0: wang ke han sta chas ge su mo zi zhen na tong do su lai yu na
1: tan de ne ni ma do lai yu ma xi tang bu qie ne ne ni chas ge mian ga xu de yin ge

0: tiri nimshi yahush tuwa.
1: Amo, rapa gyokpi.
0: Yanga gyormo, gyormo, che.
1: Amo, tango amurange nilab gyopsu.
0: Oh, zinye nilab gyopsu ge. Misnye di, loya li du, samru danya mangru mangru chugu tuwa. Samru danya mangcha na, kanya kandu shegi. Ya, dakira ni zem zishu, gyushi. Zem zaga gyuche.
1: Amo, ngay nyumdo deo.
0: Si.
1: Amo, nye nyumdo deo.
0: Deo mari, kira ni deo mwota gyushi. Zem zaga gyushi.
1: Amo, nye ribo sungba chin, gwanda klasu.
0: Oh, jimdo chunga.
1: Zang bar shiolo, simtuk me ba. Kiri dende simtuk ri.
0: Ya, jen ribo simju a.
1: Jia Shangbu, nga rang ni zhen du qian ni yang du ge.
0: Nga si lo xu a.